0: السلام علیکم
1: جی. بسم اللہ کرا تے وعلیکم السلام. دلو جان تو تانو کہوا جی کی حال جی؟
0: بالکل ٹھیک جی, تسی سناؤ.
1: بڑا اللہ دا شکر, تہاڈیاں دعاواں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام, بڑی اچھی گلاں. جوید بھائی جان گل ہے یہ کہ جسلے تسی آندے ہو نا
0: جی جی,
1: سانو جڑے چڑھ دے نے اسی تانو دس نہیں سکدے. ماشاءاللہ ایڈیاں اچھی گلاں, ایڈی اچھی گفتگو,
0: محبت نے, محبت دی وجہ تے ساری گلاں نے.
1: بڑی مہربانی جی, بہت بہت شکریہ. دیکھو جی اوکھے وقت اپنی یاداں تے آندیاں نے, پتا لگ جاندا کیڑا اپنا تے کیڑا پرایا.
0: بالکل صحیح,
1: یاداں انہاں دیاں وی آندیاں نے جدوں کوئی اپنے کار فنکشن دا آخدے تے ماڑے بندے نوں نہیں نا بلاندے, انہاں دیاں وی یاداں آندیاں تے ماشاء اللہ کنڑی فس گئی جان سکنجے اندر جنے ویلنے وچ گنا.
0: بالکل بالکل
1: بہت بہت جنہیں بھن برا آدھے نے سارے میرا سلام, تہن سلوٹ پیش کرنا جی. سارے بڑے پیارے آر جے وسیم احمد, انہوں نے بھی سلام.
0: اوکے اوکے, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.